0: Rahmanjon degan do'stimiz bayam degan motosikletni qaysi pravada haydaydigandu mendimu di pravo bor edi avu motosikletga olayli pravo ketamdu yoki di pravo haydigil bo'lamdu so'rab baqsam deydi qaysi motosiklet
1: Motosikletlerine ama şu deep rail ayrı gel buldu. İki çarlık bulsun, üç çarlık bulsun. Her bir misal ayrı gel buldu. Ama şu deep rail bile.
0: İki çarlık, üç çarlık ne mi? Şu deep rail bosla ayrı gel buldu şu namı. Buldu buldu. Rahman Can diyen dostumuz bilip aldığınız Akcan. Şahatçı Abdurrahman Can diyen dostumuz. Mağı günü dadan bir belen sokup saptıken, telefon çıkılıp, ketiptiken, doktor hanıgı kırıp, telefon çıkılıp, kılıp, kuyuşka. Дегендек шуны бир сурап акай дейди, шуны кеп кылган дейди. Таза, ма хатларыңызны сал, игиспе сокапты. Дадам бир белән сокып сапты экен. Дадаңыз сокып саптымы бирәсене? Дадаңыз сокып селеп, каршы тараптан телефон чакылыптымы, дадаңыздан чакылыптымы? Таза беләмәй калды. Кучырларны ясаңлар бир толыгырак язган булсаңлар, дуслар. Ма шау ай жолин ху дигән достымызныңки учыры етип келди. Мен шуны көрүп бир җавап берген булсаңыз. Ma, un gocce.